0: Бу
1: Я
0: мәсәлән.
1: болды бу хәзер кеп
0: Ә-ә.
1: алды мәйдан турдыган вакытыңызны кыскартып ясаңыз да менә вакытып кергән бу сез яна
0: охшаш. Алды мәйдан турдыган вакытым бу сәл тәсир итәм икән дип көңел йөрем булып атам дикән.
1: Як, тумай.
0: Сәл кеч калдым да тумам да турдым. Ул качан карасам бак о шәйә дә җи дарахлар белән таң бойталыш.
1: Баштама?
0: Ә?
1: Кандак дарахлар белән таң бойталышы да.
0: А кичек-кичек көчәтләр белән бойталыш.
1: Ә, монда димәм сезгә иныктан ул дарахмы, көчәтме?
0: Ә, монда дарах та койдым, ишек баккан вакытта үзем хел бер чоң кыр дарах булып калган адам гоямды булмыса.
1: Еше аштак чырай унда хомытык яп пешил.
0: Чырай тик.
1: Баган сыр бик барак салып, нот сүрүп, аштак төклеп техмо.
0: Ям чырай го бул тур тек тиккен көчәт тәклам турду әмди. Гәрчә унда.
1: Булай дигән. Башта турдыган дей мәкер кеткәнде бу.
0: Росе бир кысымдан яш кучулган, сен өшүрүп кетпеген, бир кысымдан яп пеш туруп, кер кетпеген чаштырып ак түшүп. Немиш кунда алдыганда, деймсиңби?
1: Эмлет хели кери, бул баштап туруп, жок, бизди яш турду.
0: Мындай келгенлер йыңты кызмат келдиңизби? Практика ба сиз дегидекләр маалетте кунак кишне кыйрмайдыган бир бунда. Сөз апай соп дикен.
1: Меңишнең чаккалыгы, һәркемнең чаккалыгы.
0: Росе тез маңда иш кылып, бу меңишек мен мәйран калган. Шап шап шап шап шап шап шап шап маңды икән.
1: Әсле бу яш кергән чакта мин идардан чыгып болгыч барлыкта үш ядә отырып, моннан икән мәсулды.
0: Ә, такси чыгып болгыч бер 5-6 мо чыгып кетсә, шуны калдырмай, булмамды, баган сыр. Тезлеш кит барлыктан.
1: Бопты. Мошо тие җон җиннеңки алдыдыки юлларда машиналар бераз көпрәк кәдегә учырын сүмәй ябатыпты.
0: Суҗу юлны иҗа чадын өсүм кисәлекләр докторханасы карап маңа юлныш бу тослып кетте дип авагөлнеке юллаган рәсми аш юл кенчү
1: машиналар
0: юлды машиналар сәл көпрәк тәйде.
1: Бүген Өрөмчедә аптап пакя мен төштә кох төштә шу аптап чыгып аптап кахыл нимә дейди го.
0: Ә бопты. Аптап кахылны йылыңлам да азыр хәзер аптапның шунда бәдән файдалык дип докторлар шуны дейди го, дөмбәңләр аптап кахылсаңлар витамин нимә дин тулыклайды дип.
1: 7-нче айның
0: ки тулыклайсызлар дим ди шуны.
1: Дөмбесен тулык кахылсы витамин Д.
0: Ә, витамин Д тулыклайды кем аптаптан чо.
1: Ә, юзыны кысы витамин Е. Пешанысыны да аптап кысы витамин витамин П.
0: Мен айтканның лык витамин П белән маңлады.
1: Ә, витамин пиер бәк тулык туры туры. Шикле мен демедем бу гапны жоба.
0: Сиз дидиңиз го?
1: Мен демде.
0: Сиз башлап бердиңиз го гапны.
1: Нәде үзү?
0: Кашка шәһәре гарип дияр йоллар койшунышта шунда раван дигән учурны әл теккен әйтеп ту. Шида чак өлкәнең үстә яныл тосак тайды сайфа.
1: Хәби донлы йоллар раван ке дигән учурны мо сүмә яватып тур. Рәхмәт.
0: Ма нахшын ишкәнләр иттиңләрме дип Турганҗан. Вай якый. Үнчелек нахшы ит алсак без иш кылып. Амдан булыр ди лекен,
1: ә? Нахшының мең ел мең туламайды, Рошенгүл. Мен әйтеп итүче мөмкин бер айыл мәш кысам. Рошенгүл мөмкин эмес. Яна карсак
0: яхшы. Шуна гаплан дигән вакыт азрак уялмайсыз, ә, хәйран калам сезгә.
1: Урас туса ишәм сезгә.
0: Җәмәт такси.
1: Азрак әйтергә аны аңлашта булды. Сезнең әйтә алайдыга, әйтә алмайдыгыгыз
0: азрак. Мен астайдылы муамил кылган булсам әйт итме? Азыр сәл астайдылы муамил кылмай ятканлы 20 баҗы мәш нахшы музыкаларга. Мен бер астайдылы муамил кып кала, устаз устып бер үгендегән булсам сәхнәләр көр калсы мене.
1: Устаз кетмәй дей.
0: О устаз туш китте ду, устаз мы хыл оңшылып туго, мында карап баксам.
1: Вая.
0: Нахшы әвәскарлары.
1: Кетмәйт.
0: Кетмәм дә.
2: Рәхмәтләрне сезләрнең хәбәр бирә, йөгенгә яңа кашын сорау икән.
1: Мақул булды, рәхмәт. Андын мау тун Тунса хан ханым, сезнең учырыгызны тапшырып алды. Ак йөрәк. Анда өрият ханым.
0: Күзәйнәккә ул йөрәк эмас ул.
1: Ә, күзәйнәк.
0: Күзәйнәкләр йөрәктә күренә алып капты көзеңдә.
1: Шу, ялан.
3: Рошенгел тілігін тағды, яғдыға ямғырлай еғіп деген әсен ешенләш бүгін тағының ауаз ажай жақсы бітті іштен шықпан бүгін тақ шыққан басыңыз жа ажай тәлелік сатынатыңыз жа дақтыңыз қатты
0: Рас лекен. Ямғурдан кейінгі тағдың ауаз ажайып сап чырайлы қоп кетуді. Маған ночи бір ярдам сорап тұр, ярдам сораймын ішкенладым деп. Нем болғанда деп шында жидді қырдым да мен. Азырақ хәтерлі, бүгін әттігенде аялым кәмекчеде алғыл алдығы чықаттым. Әттігенде тақтыдыған малланы тақтып боламмыдым. Вақыт үлгірмейдің ауқшайды, немі мі дәмі оныңға. Әмді маң бір гәп өгітіп қойған болсаңла деп, маң ноучке ісімі.
1: Смоз ноучке тұқы.
0: Ісімі ноучке. Шыны олан әмді маң бір гәп өгітіп қойған болсаңла, немді сән бола аялымға, алдығы чықып боламығы дейк мән, дейді жұмы.
1: Ой, чықып боламсыз өз келі? Неман жола?
0: Немді әп өгітіп қойсыз, өшіржан өгітіп қойсын әм, өшіржан...
1: Бу қандық кепе өгітіп қойылы, демәм сіз азыр мен алдың шықпыламай да ақшай, мен малын тек тақытып боламын, де, мен малын вақты тақатымса мұндамда болды, мен бұл мал тақытшым сән үшін ді, деп демәм сіз. Пулын тепәсәм хәчләсә дип. Монда
0: дисең. Ошны хәдәп тылап китте дәңә?
1: Ә, сез сән мыштап пул хәчләсә, бит әтәгә балтак тотты бәбән. Гоп дип дигәннән андан. Сә азрак хәчләгә булсак, мыштап тақты юбайтым дә, азрак тақты дә. деп мындай
0: телефон кылып

0: لق قد توصلش عالد ماشاءالله انتاين كوبا بايدلم قنا الله
1: Абадан азыр деген да базанын алдыда юллар аван деп кайсы линияда машык учурат туура келбей калды.
0: Азырма Хижасан тарап дейди. Эне 44-нчү башлангыч мектеп Хижасан тарап, Даван Бейлу, Тундалян тарап жаныптын шымалга, Даван Бейлу белек. Машын бекчек тосулуш жерге бек толтурак райондон келип Хижасан тарап мушу Тажон Сестен мушу жол белге да тослуш эгерке.
1: Якен 4-нчү эсилнин алдыдагы жол Сейдадуй тарапта машина көп деди бадам такси. Шычыху тарап жолдор раван. Иштен түшөм сизлер эмди дейди мана Ширали. Уактыбыз калыпты. Аба ырайга бир карап акайлы а. Аба ырайы эмди бүгүн достор 2026-нчы жылы 7-нче айның 10-нчы көне жума, досырмызның шәмбе шәмлек шипалетларының яхшы илеп берилишигә инде мо һава райына айт мөнәсәт икә, һава райы гасасан урлаштырсаңла, яны бүген күндүздән кечегечә һава булытлык булып кин эчелүде, температура 20-дан 30 Цельсия градускачә.
0: Әмде 11-нче сыла күндүздән кечегечә һава очык, температура 21-дан 32 Цельсия градускачә булады.
1: 12-нче сыла күндүздән кечегечә һава очык, температура 24-дан 34 Цельсия градускачә булады икән. Келгүсү 3 күндә һава хәле яхшы, ямгыр юк, автомобил жүшкән мас килде икән. Баям сораган дуслар, автомобил жүсәк буламы дип сораган дуслар. Жүсәк булады икән, һава яхшы, ямгыр юк.
0: Ой, ят түтүн юлы раван. Дейді Шерәлі, оның башқа бадам таксиіне ұшырды. Екен 4-нчі есілінің алдыдын Сейдады үйгі қарап меніңішті машылла сәл көп дейді. Ә, рахмет. Хыңжан тарапта машылла біраз көплік еғір тосылыш жоқ деп ұшыр үйлапты. Рахмет бәге ұшыр олаға. Доса программызны вақты ету шықапты, досырымыз программымызды яқтырып аңлыған, көген, әммалағы көп рахмет, еліқ жүрбәге әммалағы рахмет, еліқ аңлар раван болсын, тыныңлар саламет болсын, досла. Программымызны ақырлаштырымыз нөветчі мұхарир Зәпәр Мәмтімін, Реясетчілі Ақынды Зәйтұрды білін.
1: Адылжан, Абдымет.
0: Түшілігін ла, хайлық болсын, аман болғайсыла.
1: Хайр қош.

0: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді аңлайдығыныңла қанун хәбәрләре.
0: Қанун хәбәрләре.
2: Дәүләт мәдәният ядкарлыклары идарәсе якында дәүләт элекидәге мәдәният ядкарлыклары байлыгы, саллык мәгълүматларын башкаруш чарасын бесеп таркатты. Чара 2026 елның 11 айының 1-нче көнден башлап рәсми ялга куелды.
3: Тоныштырылышча, дәүләт элекидәге мәдәният ядкарлыклары байлыгы, саллык мәгълүматларының көлеме гаят зур. Мәзмуны мул, кулланыш даирәсе икән, җәмгыятьнең ихтиҗы күчлек икән. Дәүләт элегидәге мәдәният ядкарлыклары байлыгы, саллык мәгълүматларын эшләп чыгарышны калыплаштыруш, дәүләт элегидәге мәдәният ядкарлыклары байлыгы, саллык мәгълүмат бехатерлигиге капалатлык кылыш, дәүләт элегидәге мәдәният ядкарлыклары байлыгы, саллык мәгълүматларын тәртиплек эчеп итеш ва уныңдан файдаланышка йетәкләш, дәүләт элегидәге мәдәният ядкарлыклары байлыгы, саллык мәгълүматларының яшырын иктидарын козгытыш өчен дәүләт мәдәният ядкарлыклары идарәсе Чуңга халык җумһуриятенең мәдәният ядкарлык ларны кугдаш кануны, Чуңга халык җумһуриятенең саллык мәгълүмат бехатерлеге кануны, Чуңга халык җумһуриятенең тор бехатерлеге кануны катарлык канун низамларга асасан чарыны тадқиқ кылып элан кылган.
2: Чарыда мондак айдаңлаштырылды. Дәүләт элекидәге мәдәният ядкарлыгы байлыгы саллык мәгълүматы дәүләт элекидәге мәдәният ядкарлыкларын башкаруш аппараты тәшкиллегән. Электронлык шәкил аркылы башкарылдыган мәдәният ядкарлыгы байлыгы учурны хатırlашны көрсәтте. У дәслепке саллык мәгълүмат, пишкланганнан кийинки саллык мәгълүмат, асылы саллык мәгълүматны үз ичиге алды. Дәүләт игилигидеги, яни дәүләт элегидеги мәдәният ядкарлыгы байлыгы саллык мәгълүматлары дәүләт игидарлыгыга булы, игидарлыгыда булады. Дәүләт элегидеги мәдәният ядкарлыкларын башкарыш аппараты конкрет башкарыш мәсъулиятын үстиге алды.
3: Чарыда монылар отырга куелды. Саллык мәгълүмат мөлазиметидә адил, баравер булыш, халыкка кулайлык булыш принцибыга әмәл кылып, әсли саллык мәгълүмат райондан чыкмаслык, саллык мәгълүматны контроль кылгылы, өлчүгүле булыш талабы буенча пишикланганнан кийинки саллык мәгълүматларны җәмгыятькә йөзләнеп мөлазимет белән тәэминләш керек. Чарыда эчеп өтүшке болодыган ва эчеп өтүшке болмайдыган дәүләт элегидеги мәдәният ядкарлыклары байлыгының саллык мәгълүмат түре белгиленди. Тәшәббүскарлык белән ашкарлайдыган, пайда алмай ишилтидыган, пайда илеп ишилтидыган кулланыш орны ва мулазимат шәкле айдыңлаштырылды.
2: Чарыда мәдәният ядкарлыклары мәмүри тармаклары, дәүләт элегидеги мәдәният ядкарлыкларын башкаруш аппаратлары ва алакадар асасы гәүдәләрдән дәүләтнең мөнәсәбәтле канун низамларындагы билгелеме буенча ким башкарса шу мәсъул булыш ва ким эшләсә шу мәсъул булыш принцибыга әмәл кылып, дәүләт элегидеги мәдәният ядкарлыклары байлыгы саллык мәгълүматларын башкаруш мәсъулиятын каттык әмәлиләштерүш таләп кылынды. Дәүләт мәхбиятыга читтелгән саллык мәгълүматлар дәүләт мәхбиятлыгын саклашка алакадар билгелеме буенча иҗра кылынды.

0: Дария сахили су амбри. Табий шакилинип калган көл катарлыклар кармакка тип тиниште көрүнгөнү менен суу астыга юшурун экин, чоңкур азгал, путту чирмишип калган суу отлору юшурунган болушу мүмкүн. Бу жерлер суу үзүш көлчөк эмес, балки аяткы хырыс эп келген хатерлик район. Далада табий шакилинип калган көлдөргө түшмөслүк, хатерлик сахилларда суу кечмөслүк. Чамы yetmeydigan ishlarda qahramonlik ko'rsatmaslik kerak deganlarni o'zingiz va balingizning kallasiga sindiring. Navoda birarsining suvga tushib ketganligini ko'rsangiz, hargizmi qiziqqonlik bilan suvga sakrimang. Bu chaqdagi to'g'ri usul shuki, birinchidan arg'amcha, laylaydigan buyumlarni tashlab berish, ikkinchidan yuqori ovozda qutqizishga odam chaqirish, uchinchidan 110 yoki 120 ga telefon qilib ahvolni ma'lum qilish. 4-инчиден якын атрафтагы чоңларны ярдәмгә чакырыш лазым. Хатерлек әхвалгы юлыкканда илми куткызыш хакыйкый каһарманлыктыр.
1: Хөрмәтле радио тыңлаучылар, программа ахырында мәулан язарлыгын Той нақсы исемле нақшыны хозурыңызга сунышлан бүгенге хәйрле акшам программасын ахырлаштырабыз. Qani marhamat do'stlar.

Унда болса, давамлык досланын абатка учурларга бир карап агайла. Учурлар карайдыган болсак, мана Сәби исимлик достумуз, Сәр бул билдимиз, Зөһрә ханым программабызды яктырып алынып итип, учурларын тапшырып алдык.

Хәйерлек сәһәр өрмәтлек радио аңлыгычыла. Һәр көне сәһәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәгә хәмрәх булабыз. Сәһәрдән башланган барлык эшләрегезгә утуклык булгай. Шинҗан радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдәр программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш әткәсе.

Хайрлык сәһәр радио аңлыгычылар. Орнадан сәһәр торган кишләрнең калбы иллыклыкка, рухи үмидкә толган булыды. Һәрбер көнегезнең хошанлык илкедә үтүшеге теләктәшбез.

Хәйерлек сәһәр, кадерлек дуслар. 107.4 катна сәнәт радиосының бу сәһәрдәге тунҗы салымыны кубул кылгайсызлар. Күннең ише сәһәрдән. Сәһәрдән башланган барлык эшләреңне бәрәкәтле булсын. Хаятыбыздагы һәр бер көнне кадерләп, минут секундны кулдан бәрмәй, фурсатны чын тутып, арзуыбызга yetиш, күңелдәгедәк нәтиҗәләрне яратыш өчен тырышайлы. 107.4 катна сәнәт радиосының программаларын яктырып аңлашыңларны үмид кылабыз.